Rock Rádio. Fertig 20. Rock Rádio. Fertig 20. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Fertig 20. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. 20. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rádio Rock. Rock Rádio Rock je slušná. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. To rock je slušná muzika. Slušná muzika.